بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللہ تعالیٰ نے آپ سب پر ہم سب پر ایک بہت بڑا کرم کیا ہے کہ خیر کے راستے پہ اللہ ہمیں چلا رہا ہے اس ظلمت اور فتنے کے دور میں اگر اس کی رحمت شامل حال ہو اور ہم صراط مستقیم پر ہوں تو اس سے بڑی دولت اور کوئی نہیں. اللہ تعالی ہمیں اس پر موت تک قائم رکھ, اسی پر ہمارا خاتمہ. آپ غور کریں کہ کسی دعا کا مانگنا فرض نہیں ہے سوائے ہدایت کے. اہدنا الصراط المستقیم, ہر رکعت میں اور ہر قسم کی نماز, فرض, سنت, نفل, واجب, اہدنا الصراط المستقیم. اور تمام باقی جو آئمہ ثلاثہ ہیں ان کے ہاں ہر رکعت میں پڑھنا فرض ہے. واجب کی اصطلاح احناف نے نکالی ہے, ہم سے زیادہ سمجھدار تھے لوگ, لیکن ہم رجال و نحن رجال, میری سمجھ میں واجب آج تک نہیں آیا. مطلب یہ مجھے منطق سمجھ میں نہیں آتی ہے, یا فرض ہے یا سنت ہے بس, یا نفل ہے. باقی واجب بھی پہلے زمانے میں فرض کے معنی میں تھا, جو حدیث میں واجب وجبت محبتی للمتحابین فیہ, وجبت محبتی للمتظاہرین فیہ, وجبت محبتی للمتبادلین فیہ. تو یہ جو حدیث میں مجھے تو وجبت اوجبت الحا, جب احد کی جنگ میں شکست ہو گئی اور سب کا رخ ہو گیا کفار قریش کا کہ اللہ کے نبی کو نشانہ بنائیں, ختم کریں, تو بھگدڑ مچی ہوئی تھی. تو اس وقت حضرت ابو بکر, عمر, علی, طلحہ, زبیر, سعد بن ابی وقاص اور قطادہ بن نعمان اور ابو دجانہ اور ایک آدھ کو 10 لوگ تھے جنہوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا, عبادہ بن سامت. تو جتنے حملے ہو رہے تھے یہ 10 لوگ ان کے سامنے سینہ سپر تھے, اور تیر آ رہے تھے تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ پر ان کو روکتے رہے, یہاں تک کہ یہ ہاتھ آپ کا ساری زندگی کے لیے شل ہو گیا, مشلول ہو گیا. ایسے ایک بات یاد آ گئی, جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہونے لگی تو سب سے پہلے حضرت طلحہ نے بیعت کی, تو مشلول ہاتھ تو ایک بدو کھڑا تھا, کہنے لگا یہ خلافت نہیں چلے گی, ان ھذا الامر لا یتم. اس نے وہ مشلول ہاتھ سے فال لی, ان ھذا الامر لا یتم. وہ ایسا ہی ہوا, ساری زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑتے ہی گزر گئی, دکھوں میں گزر گئی. داڑھی پکڑ کے کہتے تو کب رنگین ہوگی. جب وہ ایک دفعہ بیمار ہوئے تو کہا یا رسول اللہ لگتا ہے میرا وقت آ گیا. کہا نہیں,
اس سے یہ رنگین ہوگی تو تیری موت ہوگی, اس لیے پھر وہ کہتے تھے تو کب رنگین ہوگی, تو وہ شل ہو گیا ان کا ہاتھ سارا. اور پھر قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ پہنی تھی, وہ آگے ہو گئے تو تیر ان کو لگ رہے تھے, زرہ پر تو اثر انداز نہیں ہو رہے تھے لیکن ایک تیر آنکھ میں جا لگا, تو آنکھیں تو بند نہیں ہوتی, اتنا سوراخ ہوتا ہے اندر چلا گیا, ایک دم خون سے چہرہ رنگین ہو گیا, اور وہ ایسے اللہ کے نبی کی طرف چہرہ کیا اور رونے لگے, یا رسول اللہ میری آنکھ چلی گئی. تو آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو, آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ کہا جی دونوں ہی چاہیے. اور کہا میری نئی نئی شادی ہوئی ہے تو میری بیوی کو میں بہت برا لگوں گا اگر میری آنکھ نہیں ہوگی. تو یہ پتہ نہیں کہاں سے یاد آ گئی چیزیں آپ کی برکت سے. تو آپ بہت مسکرائے, آپ نے تیر نکالا اور اس کے جو تھا وہ لوہے کا پھالا اس پر وہ سارا قیمہ بنا تھا, آپ نے اس کو اتار کے رکھا اپنی ہتھیلی پر اور پھر اس کو یوں اٹھایا اور ان کی آنکھ میں رکھ کر اس پر اپنا ہاتھ رکھا, کہ اللہم اجعلھا احسن عینیہ, اور یوں ہاتھ کیا تو اس سے زیادہ چمکدار اور خوبصورت تھی. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بھائی عتبہ نے اسے تھوڑا سا پیچھے سے پتھر پھینکا, تو صحابہ کی نظریں تھی تلواروں پر نیزوں پر, تو پتھر کی طرف کسی کا دھیان نہیں تھا, تو وہ ان کے سنبھلنے سے پہلے ہی ان کو جا کے سیدھا یہاں لگا اللہ کے نبی کے. تو آپ بے ہوش ہوئے اور پیچھے گرے گئے, یہاں چوٹ لگی, تو اسے یوں لگا جیسے آپ کی وفات ہو گئی. تو یہ حضرات رونے لگے, تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آ گیا. تھا سب نے کہا یا رسول اللہ ادعو علیہم, اب تو ان کے لیے بد دعا فرمائیں. تو آپ نے کہا اللہم اغفر لقوم فانہم لا یعلمون. سبحان اللہ, کیا میرے نبی کا ظرف ہے. کہتے ہیں ہم علماء انبیاء کے وارث ہیں, اس وراثت میں سب سے پہلے تو یہ ایسے اخلاق ہیں جو اصل وراثت ہے. تو پھر حضرت طلحہ نے آپ کو اٹھایا اور دوڑ لگا دی, تو پیچھے کفار نے ہجوم کیا, تو آپ نے اللہ کے نبی کو نیچے زمین پہ بٹھایا اور پلٹ کے الٹے ہاتھ سے ان سب کو بھگا دیا. کیا اللہ نے طاقت دی تھی. تو جب وہ بھاگ گئے اور آپ نے اٹھایا اللہ کے نبی کو تو کہا اوجبت الحا اوجبت الحا, اور تھوڑی دور گئے تو پیچھے پھر چڑھ گئے قریش. آپ نے پھر اللہ کے نبی کو بٹھایا, پھر ان سے لڑ کر اکیلے نے سب کو بھگا دی, اور پھر ان کو اٹھایا تو آپ نے کہا اوجبت الحا اوجبت الحا. تیسری دفعہ پہاڑ کے قریب ہو گئے تھے, پھر وہ چڑھے, پھر ان کو بھگایا, اور پھر اللہ کے نبی کو اٹھایا تھا میں نے کہا اوجبت الحا اوجبت الحا. پھر وہ ان کو لے کر پہاڑ پہ چڑھ گئے, آگے وہ شگاف تھا اس میں آپ کے چڑھنے کی ہمت نہیں تھی, تو پھر حضرت طلحہ نے آپ کو اپنی پیٹھ پہ بٹھا کر اوپر اٹھے, اور تو آپ کے ہاتھ اندر پہنچ گئے اس غار کے, تو پھر آپ نے اس کے سہارے سے اندر تشریف لے گئے. تو اس طرح باقی صحابہ بھی پھر جمع ہو گئے. تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ آئے کہ
کہ اثم محمد آپ نے خاموش رہنا بولے کوئی نہ پھر کہا اثم ابو بکر پھر آپ نے کہا اثم عمر تو آپ نے کہا خاموش حضرت عمر خاموش نہیں رہے اس نے نعرہ لگا او لو حبل کہ ہم سارے زندہ ہیں اللہ اعلیٰ تمہارا حبل اعلیٰ نہیں ہمارا اللہ اعلیٰ ہے اللہ اعلیٰ و اکبر تو واجب کی طفیل یہ ایک کافی اچھی بات سامنے آ گئی ہدایت مانگنا فرض ہے اور قرآن کیسے دعویٰ کرتا ہے ہذا ہدا ہذا ہدا جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے قرآن کے لہجے سمجھائے ہیں پتہ نہیں کہاں سے یہ اللہ کی طرح یہ ہے ہذا ہدا یہ ایک کہنے والا چیلنج کر رہا ہذا ہدا یہی ہے اور کوئی نہیں ہدا ہادی نہیں کہا ہدا مبالغے کے ساتھ کہ یہ خود مجسم ہدایت ہے ان ہذا القرآن یہدی بھی آتا ہے لیکن یہاں جو طاقت ہے جاسیہ میں ہذا ہدا نہیں ہے ہذا ہدا ایک کہنے والے کے بول میں طاقت بھی ہے اور تکبر بھی ہے اور زور بھی ہے یہی ہے یہ تو خود مجسم ہدا ہے تو اس سے ہدایت کیسے نہیں ملے گی یہی تو ہدایت کا راستہ ہے تو ہم سب اس کے محتاج ہیں اور ہدا میں نے کافی پرانی بات ہے میں نے کہا یہ ہدا ہدایت ہدایت اس کو لغت میں تو دیکھوں کہ کیا مطلب ہے تو آخر میں جا کے ایک مطلب لکھا ہوا تھا پہاڑ سمندر میں سے نکلی ہوئی پہاڑ کی چٹان جو روشن ہوتی ہے تو اس سے مجھے اگلی بات تاریخ کی برکت سے سمجھ میں آئی وہاں کچھ نہیں آگے لکھا ہو پہاڑ جتنے پہاڑ دنیا زمین پر ہیں اس سے زیادہ سمندر میں ہمالیہ سے بڑے پہاڑ سمندر میں ہیں یہ تو زمین پر بڑا پہاڑ ہمالیہ ہے اور زمین ہے 29% اور سمندر ہے 71% تو اس میں پہاڑوں کے سلسلے ہیں تو اس میں کچھ چوٹیاں پانی سے باہر نکلی ہوتی ہیں ان کو ہدا کہتے ہیں آگے بات کیسے جڑی کہ عرب سمندری سفر سے گھبراتے تھے بہت کم چونکہ صحرا کے لوگ تھے اس لیے غزوۃ البحر وہ غزوۃ البر سے دگنے اجر کا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ چوٹیاں اس زمانے کے جو کشتی باندھ تھے اور چھوٹے چھوٹے ان کے جہاز ہوتے تھے انہوں نے وہ نشانیاں بنائی ہوئی تھیں کہ یہ جو چٹان ہے اس سے آگے جدہ آئے گا اور یہ جو چٹان ہے اس سے یمبو آئے گا مثال دے رہا ہوں کہ ان چٹانوں کو انہوں نے راہبری کے لیے متعین کیا ہوا تھا تو پانی کے سمندر میں کشتیوں کو راستہ دکھانے والی چٹان کو ہدا کہتے ہیں ہدا تو انسانیت کے سمندر میں انسان ہر مرد عورت ایک کشتی ہے کشت قاف کے نیچے زیر ہے زبر نہیں ہے اردو بھی سیکھو نا کشتی نہیں ہے کشتی ہے
تو وہ ان ہر یہ تارے جمیل شیخ رمضی مولا عبید اللہ صاحب یہ آپ سارے اور باہر ہم سب کشتیاں ہیں اس دنیا کے سمندر میں اور ان کی منزل ہے اللہ یا ابن آدم اطلبنی وعدہ کیا ہے تجدنی ان وجدتنی وجدت کل شئی و ان فتنی فاتک کل شئی و انا خیر لک من کل شئی تو ان سب کشتیوں کا جو ساحل ہے وہ اللہ ہے اس تک پہنچانے کے لیے جو چٹان ہے ہدا وہ قرآن ہے یہ وہ چٹان ہے جو اللہ تک پہنچانے کا راستہ متعین کرتی ہے سمندر کی چٹان سے جو ٹکرائے گا وہ ٹائٹینک بھی ہوگا تو دو ٹکڑے ہو جائے گا اس چٹان سے جو کشتی منہ موڑ جائے گی تو وہ مچھلیوں کی غذا بن جائیں گے ٹکرانے والی کشتیاں بھی ٹوٹ جائیں گی اور نیچے اور منہ موڑنے والی بھی نیچے قرآن وہ ہدا ہے وہ اونچی چٹان ہے جس سے جو ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو کر حسب جہنم بن جائے گا جو منہ موڑے گا وہ بھی گم ہو جائے گا اور اللہ کو کبھی نہ پا سکے گا اور ہمیشہ کی تباہی اس کا مقدر ہو جائے گی تو ھذا ھدا کوئی اگر اور عالمین ہیں اور وہاں بھی کوئی مکلف مخلوق ہے تو بس یہ ایک ہی چٹان ہے ھذا ھدا کہ اس میں اتنی طاقت ہے ان دو لفظوں میں شروع میں کہا ذالک الکتاب وہ کتاب یہاں کہا ھذا جیسے میں کہوں وہ مولوی صاحب آپ کو پتہ میں نے کس کی طرف اشارہ کیا میں نے آپ نہیں پتا میں ہی کی طرف میں کہتا ہوں یہ بوتل تو اب سب کو پتا چل گیا کہ یہ قرآن نے یہاں کہا ھذا ھدا یہ ہے ہادی بلکہ ہدایت ہے بذات خود جو سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی سے کہا تھا اما تعلمین انی نبی عدل عادل نہیں کہا وہ جو چیونٹی نے کہا تھا نا ادخلوا مساکنکم تو فتبسم ضاحکا من قولها تو اس کو پکڑوا کے رکھا اپنی ہتھیلی پر اما تعلمین انی نبی عدل عدل عادل نہیں کہا عدل ھذا ھدا وہ چونٹی کہنے لگی اما سمعت قلت وہم لا یشعرون چونٹی نے کہا اما سمعت یا نبی اللہ قلت وہم لا یشعرون بے خبری میں کہیں ہم مارے نہ جائیں جان بوجھ کے نہیں کریں گے بے خبری میں ہم کہیں مارے نہ جائیں تو بچوں ہم سب محتاج ہیں چونکہ ہدایت کی کوئی انتہا نہیں ہے آخری معراج اللہ کے نبی ہیں تو ان تک جو جتنا قریب پہنچے گا اتنا ہی وہاں آگے اس کا مرتبہ ہوگا تو ہمارے سامنے رکاوٹ بن جاتی ہے ہم مولانا ہیں تو ہم اپنے آپ کو ایک تو محتاج نہیں سمجھتے ایک ہم اپنے آپ کو بندہ نہیں سمجھتے ہم اپنے آپ کو حضرت سمجھتے ہیں مولانا ہیں ہم مجھے
55 سال ہو گئے اس راستے میں. میں نے زندگی میں صرف ایک دفعہ کہا تھا کہ میں عالم ہوں, ورنہ آج تک نہیں کہ مجھے حرم شریف میں پولیس نے پکڑ لیا. تو پیچھے میرے لوگ تھے نا, تو میں کہ یا اللہ, میں نے کہا تو میرا کیا قصور ہے, ان سے پوچھو یہ کیوں میرے ساتھ کا. اس کو وہ مجھے اپنے بڑے افسر کے پاس لے گیا, کہا اس کے ساتھ بہت لوگ تھے. انہوں نے کہا من انت, انہوں نے کہا انا عالم, انہوں نے کہا من پاکستان, کا خلو سبیلا. زندگی میں ایک دفعہ جان بچانے کے لیے میری زبان سے الحمدللہ کبھی غلطی سے بھی نہیں نکلا کہ میں عالم ہوں. میرے وہ ہے نا عدل العوادل حول قلب التائه وهو الاحبۃ منه فی سودا ہی سویدا, اس تک اللہ کے فضل سے میرے بچے بیٹھے ہو تم, مجھے نہیں کبھی یہ تصور آیا کہ میں کوئی مولانا ہوں, میں عالم. اننی من العلماء ہے ومن احسن, یہاں بھی کیا لہجہ ہے قرآن کا, یہاں بھی چیلنج ہے. بولو پہلوان کی کشتی ہم نے دیکھی ہیں, گامے کی تو دیکھی نہیں. گامے کا بھتیجا تھا, گاما پہلوان جو تھا, 50 سال اس نے کشتیاں لڑیں, ایک دفعہ نہیں ہارا, ایک دفعہ. یہ ریکارڈ ہے پہلوانی کی تاریخ میں کہ 50 سال ایک بندہ کشتیاں لڑتا رہا اور ایک دفعہ نہیں ہارا. اب میری سال لایانی بھی سنتے رہو. 1910 میں یہ انگلینڈ گیا, وہاں تھا ورلڈ چیمپئن, اس وقت رستم زمان ہوتا تھا, آج کل ورلڈ چیمپئن, جس کا قد تھا چھوٹا 5 فٹ 7 انچ, وہاں 6-6 فٹ 6-6 فٹ کے پہلوان تھے. تو ججوں نے اس کو رد کر دیا کہ یہ کشتی کے قابل نہیں ہے. تو اس نے اپنے مینیجر سے کہا کہ اخبار میں اشتہار دو کہ میرا چیلنج ہے کہ کوئی پہلوان مجھے ہرا کے دکھائے. تو جج متوجہ ہوئے, بھئی یہ کون چیلنج کر رہا ہے. 10 دن میں 200 پہلوانوں کو اس نے گرایا. تو پھر سارے جج کہنے لگے یہ تو اس کو تو لو بھائی, یہ کیا بلا آ گئی ہے ہندوستان سے. تو آگے اس کے آیا پولینڈ کا تھا رہنے والا, لیکن رہتا تھا امریکہ میں, زبسکو, اس کا قد تھا کچھ 7 فٹ. تو اسے 2 گھنٹے کشتی ہوئی. تو جب وہ اس کو پٹکتا اور اس کا کمر لگانے لگتا تو زمین سے چمٹ جاتا, جو کشتی کے قانون کے خلاف ہے, وہ چمٹا رہتا چمٹا رہتا. اور 15 منٹ 20 منٹ, آخری دفعہ آدھا گھنٹہ, تو ریفری نے کہا اب اگر تم نہ اٹھے تو میں تمہیں ہارا ہوا ڈکلیئر کر دوں گا. انہوں نے کہا میں تھک گیا ہوں, کل کریں گے, ایک ہفتے کے بعد کشتی کریں گے. تو وہ دوڑ گیا, جب وہ آیا نہیں تو اس کو انہوں نے فاتح قرار دے دیا. 1928 میں اس نے پٹیالہ, مہاراجہ پٹیالہ ریاست تھی اور اس کا یہ پہلوان تھا, جیسے ٹیمیں نہیں آج کل وہ ہائر کرتے اب, تو ایسے راجوں نے پہلوان ہائر کیے ہوتے تھے. تو یہ مہاراجہ پٹیالہ نے, سکھ تھا مہاراجہ پٹیالہ, اس نے ان کو اپنا بنایا ہوا تھا. تو 1928 کتنے سال بعد, 18 سال بعد زبسکو کا خط آیا مہاراجہ پٹیالہ کو, اگر گاما میں ہمت ہے تو مجھ سے لڑائی کرے, میں ہندوستان میں آ کے اسے ہراؤں. اس نے سوچا 18 سال گزر گئے ہیں, طاقت کمزور ہو گئی ہوگی, تو اس کو ہے ایڈے سارا, تو میں اٹھا کے پٹخ دوں گا. تو گامے نے کہا جی میں تیار ہوں, آپ اس کو بلائیں. تو 18 سال کے بعد وہ آیا یہاں پٹیالہ میں,
تو اس زمانے میں جیسے یہاں فٹ بال کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں, کرکٹ کے لیے جمع ہوتے ہیں, کشتی کے لیے جمع ہوتے ہیں, تو سارا پٹیالہ شہر اکٹھا ہو گیا. تو دونوں پہلوان اترے, 30 سیکنڈ میں اٹھا کے پھینک دیا اس نے. آدھے لوگوں نے دیکھا, آدھے دیکھ ہی نہیں سکے, وہ علی سدھے ہوتے پے ہیں. 30 سیکنڈ میں ٹک اٹھا کے نیچے پٹک دیا اس کا, 7 فٹ, وہ 5 فٹ 7 انچ. تو پھر اس نے خود ایسے اس کا ہاتھ پکڑ کے مجھے کہا, اس نے کہا میں ہار گیا, یہ جیت گیا. ومن ومن ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ ومن, یہ چیلنج ہے یہاں. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ, کہ سارے اعمال خیریہ کو دعوت الی اللہ کا چیلنج ہے, کہ ہے کوئی دعوت الی اللہ سے بڑا کام اور خوبصورت کام ہے کوئی؟ پھر آخر میں کیا خوبصورت بات کی, عمل کو چڑھایا پر, عمل والے کو گرا دیا زمین پر. اننی من المسلم, یہاں پھر ایک دم توازو ہے, اننی من المسلم. ومن, پھر اننی من المسلم. یہ مولویوں کو یہ بننا مشکل ہوتا. جوڑ تھا پرانوں کا, میں رائمنڈ پڑھتا تھا, ہماری خدمت پہ ڈیوٹی تھی, تو بابا نیاز مرحوم ایک مقیم تھے فوٹ عباس کی, ان کا بیٹا عبدالسلام رائمنڈ میں میرا ساتھی تھا میزان سے. میں فارسی میزان وغیرہ سے مجھے ہدایت النحو میں داخلہ ملا تھا, فوت ہو گیا بیچارہ. وہ تھا گیٹ پر, اس کے مطلب کے گیٹ پر کہ کوئی اندر نہ جائے. تو ایک مولانا صاحب تھے, وہ میں کہیں وہاں, جو کہ ہمارے ذمہ کھانا کھلانا تھا تو کسی کام کے لیے میں وہاں موجود تھا, تو وہ داخلے تو روک دیا. تو وہ پٹھان تھے, فوت ہو گئے, اللہ ان کے درجے بلند کر. تو کہنے کہ تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں. اس کو پتا تھا, رائمنڈ پڑھاتے تھے, ہم نے ان سے تھوڑی پڑھی ہوئی ہے ہدایہ پڑھی. وہ کہنے لگا اے تسی سچ لے پھر لا لو. اس وقت سات چیلے ہوتے تھے, وہ اردو اس کو آتے نہیں تھے. کہنے لگا مولوی صاحب تسی سات چیلے پھر لا لو. وہ پھر کہا تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں, تسی سات چیلے پھر لا لو. یہی میں تماشا ان کا بڑے مزے سے دیکھتا رہا. تو مصیبت یہ ہے کہ ہمیں اننی من المسلمین بننا نہیں آتا ہے. حضرت نانوتوی کا ایک ملفوظ یاد آ گیا کہ بلا ہو اس علم کا جس کی وجہ سے اپنی شناخت کروانی پڑی, اگر یہ میرے ساتھ نہ ہوتا تو دنیا کو پتہ ہی نہ چلتا کہ قاسم بھی کوئی دنیا میں آیا تھا. تو میرے عزیزو, اللہ ہماری منزل ہے اور پہنچانے والا قرآن ہے, اور قرآن سے ہی ہمارا دل نہیں لگا ہوا. یہ ایک بڑا صدمہ ہے مجھے کہ جو اضافی چیزیں ہیں, علم تو قرآن ہے اور پھر حدیث پاک ہے, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے اگر تمہیں قرآن میں کیا اللہ نے حلاوت رکھی ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تمہاری نظریں کبھی قرآن سے ہٹیں نہیں. عبد الرحمن تیمی فرماتے ہیں کہ میں حرم شریف میں بیٹھا تھا اور حضرت عثمان تشریف لائے, رات کا وقت تھا, جوتا ہاتھ میں تھا, تازہ وضو کیا تھا,
اور جوتا رکھ کے میرے قریب نیت باندھ لی اور الف لام میم ذالک الکتاب سے تلاوت شروع کی, تو مجھے تجسس ہو گیا کہ یہ الف لام سے شروع کر رہے ہیں, کہاں رکوع کریں گے؟ تو کب میں بیٹھ گیا, بیٹھا ہی تھا کہ میں سننے لگ گیا. چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے, والناس پہ جا کے رکوع کیا, وتر کی ایک رکعت تھی, والناس پہ جا کے رکوع کیا. جب بلوائیوں نے گھیر لیا تو قرآن کھول کے بیٹھ گئے کہ میرے لیے یہی کافی ہے. وہ پڑھا ہوا ہے قرآن ترکی میں, پڑا ہوا ہے. اور جب وہ اس نے نیزہ مارا تو فس یکفی کہم اللہ پہ جا کے چھینٹے خون کے پڑے, فس یکفی کہم اللہ وہو السمیع العلیم. تو مجھے اللہ چاہیے, بھوک جب لگتی ہے تو کچھ ہلچل ہوتی ہے, جی ہوتی ہے. تو اللہ کی بھوک کبھی لگی ہے, ایسی ہلچل پیدا ہوئی ہے کہ ہائے اللہ عمر گزر گئی, میرا دل ناآشنا ہے, جو میں سر بسجدہ کبھی ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرے دل تو ہے سنما شنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. اقبال رحمت اللہ علیہ. تو آپ لوگ جوان ہو, ابھی آپ کی عمر ہے, اب 70 سے 72 ہو گئے, 72 سے 73 ہو گئے, اب تو کنارہ نظر آ رہا ہے. اور میرا سب سے زیادہ رونا ان دنوں میں اس بات پر ہے کہ یا اللہ 70 سال گزار دیے, ابھی تک تیرے تعلق کو احساسات میں نہیں میں اب دیکھتا. عقلی طور پر میں مانتا ہوں لا الہ الا اللہ, تجھے سجدہ بھی کرتا ہوں, تیری مان کے چلنے کی کوشش بھی کرتا ہوں, لیکن تو میرے دل میں بس جائے, مجھے اس سے مجھے موت نہ دینا.

قلب خاوي تلك بيوتهم خاوية. تو يا الله اس خالی دل کے ساتھ میں کیسے تیرے سامنے کھڑا ہوں. دنیا میں وہ جو عامی عربین سعودیہ میں ایک محاورہ ہے, من بر هلا هلا من جوا يعلم الله, یہ سعودیہ کی عامی زبان میں ہے. من بر هلا هلا من جوا يعلم الله. بڑا دکھ ہوتا ہے بیٹھو, واللہ بڑے عرصے بعد ہوش آیا کہ موت قریب آ گئی اور دل نہ آشنا ہے. درد ہوتا ہے تو بے چینی ہوتی کہ نہیں. میں نے 6 سال درد سہا ہے سر کا, تو جسے ہو رہا ہوتا ہے اس کی کیفیت نظر آتی کہ نہیں آتی. تو یہاں چوٹ ابھی تک نہیں لگی, اور یہ اللہ پہل کر چکا ہے. یا ابن آدم انی لک محب, سبحان اللہ. یہ دنیا کے بادشاہ بھی کبھی کسی سے پہل کرتے ہیں, لوگوں کو ان کی خوش آمد کرنی پڑتی ہے تب جا کر وہ متوجہ ہوتے ہیں, اور ان کی توجہ بھی ایک سیاسی ہوتی ہے. اور وہ جس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے, سبح للہ ما فی السماوات والارض, کلام دیکھو, وہو العزیز الحکیم, لہو ملک السماوات والارض, اللہ اکبر, یحیی و یمیت, وہو علی کل شیء قدیر, هو الاول والآخر والظاہر والباطن. یا ایسے اللہ تعالیٰ نے زور زور سے دھماکے کیے, هو الاول والآخر والظاہر والباطن, وهو بكل شيء علیم, هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ایام, یعلم ما تکر یلج فی الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معاكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير, له ملك السماوات والارض والى الله ترجع الامور, يولج الليل في النهار ويولج

بالمعاصي. شرك إلي صاحب وخيري إليك نازل، مع ذلك إن سألتني أعطيتك وإن استغفرتني غفرت لك. تو یہ میرا دکھڑا ہے. دیکھو عام ترتیب سے چلنے سے آپ کسی مقام پہ نہیں پہنچ سکتے ہو. مقام سے مراد میری یہ دنیا کی نہیں. ڈاکٹر معظم میرا ایک بڑا پیارا دوست ہے بنگلہ دیش کا، کہنے کہ جب میں اپنے کام پر آیا تو میں نے اپنے بڑے استاد سے پوچھا کہ مجھے کیسے کام کرنا چاہیے. کہ اگر عام لوگوں کی طرح جینا اور مرنا ہے تو 8 گھنٹے تو ہماری ڈیوٹی ہے، ادا کیا کرو، گھر چلے گئے کرو. کچھ کر کے مرنا ہے تو 20 گھنٹے کام کرو، 4 گھنٹے آرام کرو. آج 30 سال ہو چکے ہیں وہ 20 گھنٹے کام کرتا ہے اور صرف 4 گھنٹے سوتا ہے، اور شوگر کا مریض ہو گیا ہے لیکن پھر بھی اب بھی وہ 20 گھنٹے کام کرتا ہے اور صرف 4 گھنٹے سوتا ہے، اور پوری جوینو میں اس کو نوکری ملی اور اس کی گونج پوری جوینو میں پھیلی. یوینو کی تاریخ میں پہلا جو پاجامے اور کرتے میں اور ٹوپی کے ساتھ 30 سال نوکری کر کے نکلا. نہ کسی کو جرت ہی نہیں ہے، نہ ہی وہ کسی کو اجازت دیتے ہیں، سب کوٹ پینٹ آئی. ایک نمونہ ہے کہ جس کے سر پر ٹوپی، کرتا اور بنگالی پاجامہ. صرف اس کی 20 گھنٹے کی محنت نے ان کے سر جھکا دی، ان کی محنت کے سامنے. تو ایک ہے رواجی جیسے آپ کر رہے ہو، تو اللہ ہمارا ایمان پہ خاتمہ کر دے، انشاءاللہ جنت مل جائے. دوسرا ہے کہ اللہ بھی کہے واہ میرا بندہ، تو انہیں خوش کر دی. جسے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خواب میں ملے، پوچھا کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ کہا اللہ نے پوچھا احمد کوڑے کس لیے کھائے تھے؟ کہ اللہ تیرے لیے. دو شخص ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ نہ ہوتے تو پھر اسلام نہ ہوتا. پہلا ابو بکر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا لولا استخلف ابو بکر لما غبط اللہ. پھر 250 سال کے بعد لولا احمد ابن حنبل لما غبط اللہ. جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا اور ایک سناٹا اور ایک شور و غل اور کچھ دیوانوں کی طرح کچھ بے سد، اور ابو بکر عوالی گئے ہوئے تھے رضی اللہ عنہ، وہاں ان کی دوسری بیگم تھی، پتہ چلا تو گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے، آپ کے چادر چہرے سے ہٹائی، ماتھے کا بوسہ لیا، گرم آنسو ماتھے پر گرے، کہ واہ صفیہ، واہ حبیبہ، واہ خلیلہ، لا یجمع اللہ علیک الموتتین ابدا. اور اس کے بعد مسجد میں داخل ہوئے تو ایک شور و غل تھا. وہ عمر رضی اللہ نے تلوار اٹھائی ہوئی تھی، جو کہے گا رسول اللہ فوت ہو گیا میں اسی گردن اڑا دوں، وہ زندہ ہیں، اللہ کے پاس گئے ہیں، واپس آئیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام طور سے واپس آئے تھے. آپ ممبر پر کھڑے ہوئے ہیں، عمر اقعد، ان کا لا نقعد. تو اب محسوس کیا کہ نہیں مانے گے میری بات، تو ان سے توجہ ہٹائی اور جملہ سنا. یا ایہا الناس من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. اللہ اکبر.

0: ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں میری ٹانگوں سے جان نکل گئی تو میں ایسے گرا, ایسے نہیں گرا, ایسے سیدھا گرا کہ مجھے لگا جیسے یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے اور مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے. اور اس کے بعد خلیفہ لولا استخلف ابو بکر, عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ کبھی ابو بکر مجھے ایک رات اپنی دے دے اور ایک دن دے دے اور میری ساری زندگی لے لے تو میرے لیے سودا گھاٹے کا نہیں ہے. کون سی رات؟ 27 سفر کی رات, غار ثور کی رات, جب آپ اللہ کے نبی کے ساتھ چلے, کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے, کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے, اور اللہ کے نبی پنجوں پہ چل رہے تھے کہ کھوجی پیچھے نہ آ جائے. ابوبکر ماں بھی کہا کبھی آگے ہو کبھی پیچھے کو, یا رسول اللہ اخاف الطلب فامشی خلفک, ڈر لگتا ہے کہ کوئی پیچھے سے نہ آ جائے تو میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں. اخاف الرصد فامشی امامک, ڈر لگتا ہے آگے کوئی چھپا ہوا نہ بیٹھا ہو تو میں آپ کے آگے چلتا ہوں. اور وہاں پہنچتے آپ کی ساری انگلیاں زخمی ہو گئیں پنجوں پہ چلتے ہوئے, تو جس نے دیکھا ہے ثور پہاڑ اپنے کمر پہ بٹھایا اور پورے پہاڑ کی چوٹی پر لے کے اور پھر آپ کو باہر بٹھا کر کم آپ یا رسول اللہ محلن, اندر اندھیرا, ٹٹول ٹٹول کے پتھروں سے سوراخ بند کیے, سوراخ زیادہ تھے, پگڑی اتاری سوراخ بند کیے, پھر سوراخ زیادہ تھے کرتا اتارا, کرتا پھاڑ کے سوراخ بند کیے, ایک باقی رہ گیا جس میں سانپ تھا اس کے اوپر اپنی ایڑی رکھ دی. کہا یا رسول اللہ آئیے. جب آپ تشریف لائے تو اندھیرے میں پتہ نہیں چلا, جب تھوڑی سی سحر کی سفیدی نمودار ہوئی تو آپ نے تھے ابوبکر ما بکا اراک عریان, کدھر گیا تیرا ماما تیرا کرتا؟ کہا یا رسول اللہ یہ سارے سوراخ تھے, مجھے ڈر لگا کوئی چیز آپ کو تکلیف نہ پہنچائے. تو آپ کے آنسوں نے کہا اے اللہ میں ابوبکر سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو جائے اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے, صرف رضا نہیں ہوں میرا ساتھی بنا دے. ایک دم جبریل آئے یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ابوبکر سے راضی ہیں اور جنت میں آپ کا ساتھی بنا دے. ایک یہ رات مانگتے تھے, اور ایک جب مانعین زکوٰۃ نے انکار کر دیا کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے نماز پڑھیں گے, اور ادھر اسامہ کا لشکر جس کو اللہ کے نبی نے روانہ کیا تھا اپنی وفات سے پہلے, تو سب نے کہا کہ اب یہ لشکر روانہ نہ کریں چونکہ چاروں طرف ارتداد کی آگ پھیل گئی ہے, اس لیے ہمارے لشکر کا مدینے میں ہونا زیادہ ضروری ہے. تو فرمایا ایو سماء تضلنی و ایو ارض تقلنی, کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا, کون سی دھرتی میرا بوجھ اٹھائے گی کہ میں اس جھنڈے کو نیچے کر دوں جسے میرے نبی نے بلند کیا تھا. لَأُنَفِّذَنَّ جَيْشَ أُسَامَة, تو چہمے گویاں شروع ہو گئیں. تو عیاش ابن ابی ربیعہ بڑے صحابہ میں, کہنے لگے یہ چھوکرے کو امیر بنا دیا, کم از کم اس سے کہو امیر تو بدل دے. حضرت اسامہ بن زید کون پتہ, پتہ مامور پتہ کون تھے؟ عمر, طلحہ, زبیر, سعد بن ابی وقاص, عباد بن بشر, عبادہ بن سامت, ابو دجانہ, ایسے شاہ سواران اور ایسے عشرہ مبشرہ, اور امیر کون؟ اسامہ, شکل کے حبشی, عمر 17 سال. کہ میرا نبی 17 سال والے پر ابو بکر اور عمر کو بھی ساتھ بھیجا ہوا تھا. ابو بکر تو پھر خلیفہ بن گئے, عمر انہوں نے خود مانگ لیا, ان کو امیر بنا کے بھیجا. تو حضرت عمر آئے کہ سارے بڑے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ امیر تو بدل دو. تو بیٹھے ہوئے تھے, ایک دم سیدھا ہو گیا, مکہ مارا ان کے سینے پر کہ جس کو اللہ کا نبی امیر بنا دے میں اس کو بدلنے والا کون ہوتا ہوں؟ میں تو تیری مدد چاہتا تھا, تو بھی میرا ساتھ چھوڑ رہا ہے. اور آنسو نکالا, طلب تو نصرہ تک وجیت نہیں بالخذلان, سکلت کا ام کا جبن الخطا وعد مت. لشکر کو روانہ کیا اور پھر سب کو جمع کیا کہ میں مرتدین سے کیا کرنا ہے. یہ اس دن کی بتا رہا ہوں کہ جو عمر کہتے تھے کہ ایک دن دے دے. تو عمر بولو کیا کرنا ہے؟ کہا اب قتال کیسے کریں, لشکر تو ہم نے بھیج دیا ہے, ابھی بس انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی, برداشت کر لو, آپ پہ ایسا ایسا آ جائیں گے زکوٰۃ پر. عثمان تم کیا کہتے ہو؟ کہا جو عمر کہہ رہا ہے. علی تم کیا کہتے ہو؟ کہا جو عمر کہہ رہا ہے. مہاجرون ما تقولون؟ کما قال عمر. یا معاشر الانصار ما تقولون؟ قالوا ما قال عمر. سب متفق ہو گئے کہ لشکر نہیں, ان مانعین زکوٰۃ سے نہیں لڑنا, صبر کرنا ہے. کہ پیچھے بندے ہی کوئی نہیں, چند سے لوگ ہیں. تو ایک دم اٹھے اور ممبر پر آئے, فحمد اللہ, یہ کہتے ہیں اللہ کو پہچاننا. عاشق ہوں میں عشق کموں میں, دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو, سہ سہ بدیاں ہزار اولا میں, کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جے چک سولی دیتے, جڑے واقف کل اسراراں ہو, سجدیاں سر چائیں نہ باہو, توڑے کافر کہن ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جڑا, قتل معشوق دے مننے, سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے, پویں سو تلواراں کھنے. کھنے کہتے برد, سو تلواریں برداشت کرے. سچا عشق حسین علی دباہو, سر دتے تے راز نہ بھننے. سب کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک بھی میرا ساتھی کوئی نہیں. اور پورے مدینے پر زلزلہ تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں سارے اہل مدینہ ایسے تھے جیسے سخت سردی میں ٹھٹھرتی ہوئی بھیڑ ہوتی ہے, جیسے وہ سردی سے کانپ رہی ہوتی ہے, ایسے ہر مرد عورت کی کیفیت تھی کہ وہ خوف سے کانپ رہے تھے. تو کہا میرے باپ کھڑے ہوئے, کہ ان اللہ بعث محمدن والحق قل شرید والاسلام غریب طرید, قد رث حبله وقل اهله فجمعهم الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعلهم الامه الباقيه الوسطى, فوالله لا ابرح اقوم بامر الله واجاهد في سبيل الله حتى ينجز لنا الله وعده ويفي لنا احدا ويقتل من قتل منا شهيدا في الجنه ويبقى من بقي منا وارث عباده في الارض إِنَّ اللَّهَ قَالَ وَلَيْسَ لِوَعْدِهِ خُلْفٌ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ فَوَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقبل أمام الشجر والحجر والجن والإنس لجاهدتهم حتى تلحق روحي بالله إن الله لم يفرق بين الصلاة والزكاة. صرف ایک آدمی نے تائید کی اللہ اکبر عمر, ان کی زبان سے نکلا اللہ اکبر, باقی سب سناٹا تھا. آپ نے کہا تم نہیں نکلو گے, میں نکلوں گا. تو جب تیاری کا عزم کر لیا تو پھر عمر آئے. ازواج مطہرات ہیں, ان کا کیا بنے گا؟ ان کا تو بھی میں نکلوں گا. ان کا تم امیر بن گئے ہو, کہا چاہے میری بوٹی بوٹی کر دیں میں نکلوں گا. اور لے کے نکلے. یہ دن کہتے تھے مجھے عمر کہ یہ ایک دن مجھے دے دے, ایک رات وہ دے دے, میرا سب کچھ لے لے. اور ذوالقصہ تک, ذوالحصہ ایک جگہ ہے, وہاں پہنچے تو طلحہ کا بھائی حبال اس سے ٹاکرا ہوا. ان مشکیزوں میں ہوا بھر کے جو چھوڑا نا, تو مشکیز ہوا میں اڑے تو اونٹ بدک گئے, تو بے قابو ہو کے واپس مدینہ دوڑ پڑے. تو پہلی ٹکر میں وہ شکست ہو گئی, واپس مدینہ پہنچے, دوبارہ پھر سب کو نکالا نکلو. اور پھر ذوالقصہ پہنچ کے وہاں قتال ہوا اور حبال قتل ہوا, اور وہاں ایک فضا بن گئی. پھر واپس تیسری دفعہ پھر نکلے, حضرت اسامہ کا لشکر واپس آ رہا تھا, ان سے کہا تم لوگ آرام کرو ہم ہی نکلیں گے. پھر ذوالقصہ جب پہنچے تو عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑ دی, کہا نفدی کا بے آبائنا و امہات, ہمارے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو, تو نہ رہا تو سارا نظام ٹوٹ جائے گا, تو ہمیں بھیج. جب مدینے سے نکل رہے تھے تو حضرت علی نے لگام پکڑ لی گھوڑے کی تیسری دفعہ, کہ میں آپ کو اللہ کے نبی کے قول کا واسطہ دیتا ہوں. کون سا؟ کہ جو نے احد کی جنگ میں تم سے کہا تھا کہ یا ابا بکر شم سیفک ولا تفجعنی بنفسک فانک ان لو قتلت لا یکون للاسلام نظام ابدا. ابو بکر تلوار نیچے کر لے, اپنی موت سے مجھے دکھ نہ دے, تو مارا گا تو اسلام کو سنبھالنے والا کوئی نہ ہوگا. نئی فل جسم تھے, کوئی ایسے موٹے تازے نہیں تھے, لیکن ایمان وہ تھا کہ اپنے گھوڑی کی لگام میں سے زبردستی حضرت علی سے چھڑوائی, کہا علی میرے بارے میں کوئی مجھے نصیحت نہ کرے, میں کسی کی نصیحت قبول نہیں کروں گا. جب وہاں پہنچے تو عبد الرحمن بن عوف نے پھر یہ منت کی کہ آپ واپس جائیں اور ہمیں بھیجیں, ہم نکلتے ہیں. تو آپ نے 11 لشکر روانہ کیے. پھر لشکر کہتے تھوڑے تھوڑے لوگ ہی کوئی نہیں تھے. حضرت خالد بن ولید کو بھیجا طلحہ کی طرف, حضرت شرحبیل بن حسنہ کو بھیجا مسلمہ قذاب کی طرف, اکرمہ بن ابی جہل کو بھیجا یمامہ کی طرف, عمر بن عاص کو بھیجا تبوک کی طرف, خالد بن سعید کو بھیجا حدود شام کی طرف, اور حرفج بن حرثمہ کو مکہ اور مدینہ کے, طریف بن حاجز کو مہرہ کی طرف, حذافہ بن محسن کو مسقط عمان کی طرف، اور اسید بن مقرن ان کو بھیجا یمن کی طرف. اس طرح سارا مدینہ پھر خالی کر دیا. تو اس کے پیچھے طاقت کیا تھی؟ اللہ. اور احمد ابن اس لیے کہا لولا استخلف ابو بکر لما عبد اللہ. آپ نے فرمایا ابو بکر کا مرتبہ تمہیں کثرت اعمال کی وجہ سے نہیں، بل لما وقر فی قلبہ من الایمان. وقرا کہتے ہیں اونٹ کو سامان سے لادنا، ٹھیک ہے، اتنا سامان اس پہ لد جائے کہ اونٹ ہانپنے لگے. اٹھا تو لے لیکن ہانپ رہا ہے، اس کو وقر کہتے ہیں. کہ ابو بکر کا ایمان اتنا زیادہ ہے کہ اس کا جو دل ہے نا وہ ہانپ رہا ہے، اس سے وہ سنبھالا نہیں جا رہا، اتنا بڑا ایمان ہے اس کے پاس. تو یہ اس کو کبھی اپنا موضوع بناؤ، اس کو اپنی منزل بناؤ. کن بکھیڑوں میں پڑے ہوئے ہو؟ میرے بس میں ہوتا تو میں صرف قرآن پڑھاتا اور نبی کی سیرت، یا پھر احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. جب خلق قرآن مجھے حیرت ہوتی ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، رونا بھی آتا ہے کہ آج بھی منطق پڑھا رہے ہیں، اور جو اس عقل کو لے کر آیا تھا وہ گمراہ ہو گیا تھا، قرآن کے مخلوق ہونے کا قائل ہو گیا تھا. مامون جیسا علامہ لمبی سے لمبی نظم کو ایک دفعہ سنتا تھا دوہرا دیتا تھا، صرف ایک دفعہ. وہ ایک بڑا مشہور ہوا کہ اس نے انعام رکھا ہوا تھا کہ کوئی ایسا شاعر آئے جو وہ سنائے جو مجھے نہ آتا. تو وہ ایک دفعہ سنتا تھا اسے یاد ہو جاتا تھا. اس کا ایک غلام تھا جو دو دفعہ سنتا تھا اسے یاد ہو جاتا تھا. اس کا ایک غلام تھا جو تین دفعہ سنتا تھا اسے یاد ہو جاتا تھا. جو شاعر آتا وہ دہرا دیتا مامون، پھر کہتا یہ تو میرے اس غلام کو بھی آتا ہے. وہ سناتا تو وہ دو دفعہ ہو جاتا، تو وہ کہتا یہ تو میرے اس غلام کو بھی آتا ہے. تو ہر شاعر بے بس ہوتا. تو ایک دفعہ اسماعیل جو تھا نا وہ اپنا بھیس بدل کے آیا، اور اس نے جو وہ مقلی ککلی پتہ نہیں کیا وہ حیات صحابہ میں ہے، ایک واحد نے ان کو بونترا دیا، انہوں نے کہا بھائی تم کیا کہہ رہے ہو؟ پھر اس کو غور سے دیکھا، حل انت اسماعیل؟ قال نعم. تو ہی مجھے ہرا سکتا ہے اور کوئی نہیں ہرا سکتا. اتنا بڑا علامہ گمراہ ہو گیا. قرآن مخلوق ہے، اللہ کی کوئی صفت بھلا مخلوق ہو سکتی؟ ایک شخص نے زبیدہ ہارون رشید کی بیگم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ جب نہر زبیدہ کی پہلی کھدائی کی کدال پڑی تھی تو میری بخشش ہو گئی تھی. تو وہ کہنے لگے آپ کے چہرے کا رنگ پیلا زرد ہے، یہ کیوں ہے؟ کہ میرے قریب بشر مریسی دفن ہے. بشر مریسی کون ہے؟ جس نے قرآن کے مخلوق ہونے پر مامون کو لگایا، جو منطق کا یہ منطقی علوم سارے مامون کی کمبختی آئی وہ لے کر آیا، ترجمے کروائے، اور بشر اس میں نمایاں ہو گیا. اس کے دلائل سے متاثر ہو کر اس نے اس قرآن کے خالق مخلوق ہونے کا زبردستی جبری لوگوں کو اس پر اس نے آمادہ کیا. تو وہ کہنے لگی میرے قریب بشر مریسی دفن ہے، اس کو قبر نے جھٹکا دیا ہے، اس کی خوفناک آواز سے سارے قبرستان کے ایمان والوں کے چہرے زرد ہو پڑے، اور کمبخت جب مرنے لگا تو کہنے اپنے بھائی کو وصیت کی وَتَّبِ هَدِيَ أَخِيكَ فِي الْقُرْآنِ مُعْتَصِم. ہارون کے تین بیٹے مامون، امین، مامون، معتصم خلیفہ بنے. عبد الملک کے چار بیٹے بنے، ولید، سلیمان، یزید، ہشام. اور یہ ریکارڈ قائم تھا یہاں تک کہ عبدالعزیز सऊदी ने आकर ये रिकॉर्ड तोड़ा कि उसके सात पुत्र खलीफा बन गए. तो ये इसने आकर ये रिकॉर्ड तोड़ा है कि सऊद, फिर फैसल, फिर खालिद, फिर फहद, फिर अब्दुल्ला, फिर सलमान. छह खलीफा बने, ये बादशाह बने. तो मोतसिम अनपढ़ था, इतना ताकतवर था, ये अंगूठे और उंगली से बड़े पहलवान की कलाई को यूं करके तोड़ देता था. और 248 में वो खलीफा बना. 48 साल की उम्र में वो फौत हुआ. उसके साथ 48 एक चीज़ और भी है, मुझे मैं अचानक बोल रहा हूँ तो कुछ तो याद है और कुछ निकल गया. 48 बहुत है. उसके मरने लगा तो कहने लगा, अगर मुझे पता होता मेरी इतनी थोड़ी उम्र है तो मैं ये जुल्म कभी ना करता जो मैंने किए हैं. तो जब वो उस वक्त अहमद बिन अबी दाऊद था मोतज़िला का, बिशर मुरैसी था मामून के दौर में, और मोतसम के दौर में था अहमद बिन अबी दाऊद. और मुनाजरा हुआ, उनको कैद से निकाल के ला रहे थे और दिल में सोच रहे थे बूढ़ा हो गया हूँ, इनके कोड़े खाने से मेरी हिम्मत आजिज है, तो मैं भी तौरिया कर लेता हूँ जैसे बाकी सब ने किया है. ये सोच के जा रहे हैं और रास्ते भरे हुए हैं तो एक लंबा नौजवान जोर से कहता है, अहमद, या अहमद. उन्हें ऐसे सर उठाया, तारीफ होनी आना अबुल हैथम अकबर कातिउ तरीक फी बगदाद, मैं सबसे बड़ा डाकू हूँ बगदाद का. बगदाद के महकमे पुलिस में 10,000 कोड़े मेरे जिस्म पे पड़े हैं, लिखा हुआ है. मैंने चोरी नहीं छोड़ी अभी तक. वो तू हक ना छोड़ देना कोड़ों के पीछे. कहते हैं उसने मुझे जिंदा कर दिया. कभी बैठे बैठे कहते रहम अल्लाह अबुल हैथम. तो एक दिन उनके बेटे ने पूछा कि या अबत मन अबुल हैथम. तो फिर उन्होंने उसका वाक्य सुनाया, एक चोर एक इमाम के साबित कदमी का जरिया बन गया. तो जब मुनाजरे के बाद वो कोई लाजवाब हो गया अहमद बिन अबी दाऊद, तो उन्होंने कहा इसका कत्ल वाजिब है और मेरी गर्दन पर है क़यामत के दिन. तो मामून मामोतसिम कत्ल करवाने से ज़रा झिझकता था. उन्होंने कभी कोई है ऐसा पहलवान जो उसको कोड़े मार के ख़त्म कर दे. तो एक हबशी खड़ा हुआ, कहा 10 कोड़े जो मेरे खा ले वो जिंदा नहीं रहता. उन्होंने कहा आ जा. उसने 60 कोड़े मारे और बोटियाँ उड़ने लगीं कमर से और तहमत खुल के गिरने लगा. तो कहा या अल्लाह मेरे सतर पोशी करना. वो हवा में मुअल्लक हो गया, ऐसे नीचे नहीं गिरा. तो जब बिल्कुल बुरा हाल हो गया तो अहमद बिन अबी दाऊद कुर्सी से उतर कर आया और आकर ऐसे कान में कहने लगा, अब भी अगर तू कह दे कि कुरान मखलूक है तो मैं तुम्हें खलीफा के अजाब से बचा लूँगा. तो इमाम अहमद रहमतुल्लाह ने जैसे झुरझुरी ली और फरमाया, तू अब भी अगर कह दे कि कुरान कलाम अल्लाह है गैर मखलूक है, मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब से बचा लूँगा क़यामत के दिन. तो आखिर 60 कोड़ों पर फिर मामून जो था मोतसिम वो हिल गया और उसने रोक दिया. तो वो मैं कह रहा था ख्वाब में मिले किसी को वफात के बाद, क्या हुआ? अल्लाह ने पूछा, अहमद कोड़े क्यों खाए थे? ख्याल तेरे लिए, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया. बुल्ले शाह बहुत बड़े वली अल्लाह थे, उनके कलाम में लोगों ने खुराफात खुद डाल दी हैं, उनका कोई कलाम ऐसा नहीं. तो कहने लगे, अल्लाह ने फरमाया तू मेरे लिए इतना दुख उठा के आया, कद अबहतु लका वजही, میں اپنا چہرہ تیرے لیے کھول دیتا ہوں, میرا دیدار کرتا رہے. عام مولوی بن کے چلنا ہے تو نہ تمہارے مرنے کا کسی کو پتا چلے گا, نہ جینے کا کسی کو پتا چلے گا. کچھ کرنا ہے تو بے قدر القد تکتسب المعالی, من طلب العلا سحر اللیالی, تروم العز ثم تنام لیلا, یغوص البحر من طلب اللآلی. یہ شعر بھی آج آپ کی برکت سے یاد آ گیا. تو بیٹا میں خود, میرا دل خالی ہے, میں اس پر روتا ہوں, میرا سب سے زیادہ رونا اس پر ہے. یا اللہ یہ بحث مباحثے, یہ قیل و قال, یہ تو علم نہیں ہے, نہ ہی میرے نبی نے یہ علم بتایا ہے. میرے نبی نے تو لوگوں کو اللہ سے جوڑا اور تو نے خود طلب کیا. والذین آمنوا اشد حبا للہ, یہ میں دعا مانگتا ہوں, یا اللہ اجعلنی من الذین ہم اشد حبا للہ. یہ اشد حبا للہ کا مطلب ہے عشق. عشق کا لفظ قرآن کے مناسب نہیں, اس لیے اشد حب. دیکھو محبت تقسیم ہو جاتی ہے اور عشق تقسیم نہیں ہوتا. یہ آپ نے بیل دیکھی, آکاس بیل جو درخت کے اوپر چمٹ جاتی ہے, اس کو عربی میں عشقہ کہتے ہیں. عشقہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ درخت سب کچھ اس پہ لٹا دیتا ہے, اسی کا ہو جاتا ہے, اور آخر میں وہ چولہے کا ایندھن بن کے کٹ کے آگ میں جل جاتا ہے. اس لیے محبت تقسیم ہو جاتی, ماں سے, باپ سے, بیوی سے, بچوں سے. عشق جس سے ہو گیا بس پھر وہ کسی کا نہیں چھوڑتا. تو اللہ کہہ رہا والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو میں چاہتا ہوں مرنے سے پہلے کوئی ایک ایسا طبقہ اللہ تیار کروا دے جو اشد حبا للہ ہو. حضرت عبداللہ بن عمر سے کسی نے پوچھا صحابہ ہنستے تھے؟ کہا ہاں ہنستے تھے. کیوں کیوں؟ کوئی فرشتے تھے؟ ولیکن الایمان فی قلوبہم اعظم من الجبال. جب وہ آئے نا عبد الرحمن بن عوف ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس, کیا جواب دو گے اللہ کو اتنے سخت آدمی کو امیر بنا کے جا رہے ہو؟ تو اس مدہوشی سی کیفیت میں بھی ایک دم کڑک کے بولے اتخوفنی بربی, ہائے ہائے, اتخوفنی بربی, انا اعلم بربی منکا, انا اعلم بربی منکا. تو بیٹا میرے پاس الفاظ ہیں اور کچھ نہیں ہے. تمہاری عمریں ہیں, ہم موت کے انتظار میں ہیں, آج آ جائے, کل آ جائے, پرسوں آ جائے. اللہ کو منزل بناؤ, اللہ کو منزل بناؤ, اللہ کو منزل بناؤ. اس کے لیے عام زندگی سے ہم فرائض پورے کریں گے, حرام سے بچیں گے, حلال پر چلیں گے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے. لیکن اللہ ہمارا بن جائے, ہم اس کے بن جائیں, یہ عام ترتیب سے یہ نہیں ہوگا. اس کے لیے اپنے آپ کو زیادہ کھپانا پڑے گا. اللہ آپ کو ہمت دے, استقامت دے. السلام علیکم.
1: You are listening to the highlights of today's programs on your favorite learning station, Radio Islam. Email your valuable comments to info@radioislam.co.za. That's info@radioislam.co.za. Or call us on +27 11 854 70.